0: اسلام برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلقی ولاتا که خومی که تا بری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چن میوانی که چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش کین به بارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مودیل اکی ادورنو باسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ایکاد که رنگا که حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کانیان چونه او که چون هات ولی وی یو دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برلتان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان همو جلکان جوان نو همو جلکان بدل معنی یو دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام ود یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسان سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سیوا بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویس
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام über die kurdische Kleidung ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کونه
1: میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب Das ist diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das ist auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمین جا افرد جلی کردی کلبر کردو
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی که کردی فقیانه یک جوان که ملیوان یکی جوانی هی لگل کوال سلطا
1: Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja, heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrannt und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: این جاکت روش با روش سالان با سالان دستوری او جلی کردی ما هر و خوی ما سمبولی ما کلتورکی و خوی ما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
1: دیزا کلایدون ده بلایب ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گیبت اس ام بسن اندرون فوم دی فاربن و دیم فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kannenk man ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdua ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afret man ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabi kul rangi ki khoy haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratzeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبتکان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگکان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیا هیا کلوانیا کلاوا رنگکان یان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: ازو Von der Verlobung zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja, hazakam buzanin, emei kurt, chan sharek man her, halla sharu gundiaku, desturi hoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیزگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هایس
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیزگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطه بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane, Lasershan, Ekri, Einachscheni.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عرق کخری بوی زیادتر در کهوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوته اینن دا امبیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش گبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایوه دارم که گیتان لن برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففالگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
0: زور سپاس کک علی بالا توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و لاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله هم هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیش بینیو من آنا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانا زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا امی بیکرم بس گلی زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لبه ادوینم
0: انشالله زور سپاس کک علی بود ممنون
1: سر چاوم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوشت لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامی خواه تامی لگل چس